0: ホルトーから帰国できると聞いたけども、我々も出発しないとな。
1: 大連はまだ動きはないですか？
0: ああ、まだない。
2: 大連から出発した方がいいと思います。もう少し待ってみましょうか。
0: 今がチャンスだ。お前たちは目先しか見てない。もっと先を見なさい。目の前のチャンスをつかむんだ。私は年寄りだからもう待てない。早く懐かしい故郷に帰りたい。
1: でも、孫ちゃんは手術をしたばかりで、まだ動けないわ。

それじゃあお前たちは孫ちゃんと残りなさい。チャンスはあっという間に逃げてしまう。今帰らないと永久に帰れないかもしれない。

0: 小棉袄是我害死的。你说什么？我说小棉袄的死与王有关，是我害死了他，是我害死的小棉袄，是我伤的他，是我。
1: 对了，你们俩会不会钓鱼啊？我知道一个钓鱼的好地方，咱们找时间一块去啊。
2: これは罠だって。
3: 僕は釣りが好きなことまでわかるけど。
4: もしかしたら不死ではないか？
3: 今まで生きれきれ、ごぜないが好きだ、くるない。
4: 彼女の目的は？
3: 真実は。すぐ来る前に憧れた時や最高だまで見る。

0: やっぱり罠だ。この人が捕まれたから、君と吉田さんはもう安全だ。
1: その彫刻の女性をいつ捕まえに行くの？
0: 彼女はもっと大きい魚を釣るやさだ。
1: それでは私は帰るわ。
0: おい。